0: Kana kirundi munywanyi kumuno kwa telefone allo.
1: Mwaramutse karabo.
0: Mwaramutse neze.
1: Basanje. Kwande ya mbere ko.
0: Tuyaganane.
1: Inde.
0: Cyankara. Inde.
1: Cyankara mu mugoyi.
0: Yego, twagiye rero.
1: Wa mbere ya mbere ko. Aha. Ni mugenzi wanje n'ikibondo cyanje. Reka ngende mbone butira. Nongere mbone na noferi wiwe, nongere mbone karasi. Nongere mbone kikonyo tiki iwaka. Mbone soferi ki iwaka, mbone nekimukinche, mbone nekimukinche. Mbone rionere bururi. Nongere mbone fara mwijenda, nongere mbone iba. Na kirisofe. Na rotirike, na setirike, na munovera. Abo bose ndabifurije igitondo cyiza, abari kundi ndi kubitire bose.
0: Yego sana.
1: Ndabifurije igitondo cyiza kandi abafana bakundi ndi kubitire bose, ndababwiye ko igitondo cyiza guhera kuri buntu wa Ntwari na Helene na wiwe.
0: Barakumva, barakumva nabo bameze neza cyane rwose.
1: Yego, na mama wa Fara, na mama wa Fara.
0: Sawa, sawa.
1: Sawa. Akaririmbo.
0: Sawa.
1: Bacha, ibimenyetso.
0: Fise ikimenyetso kirenga kimwe.
1: Eko
0: sawa sawa.

0: umugabo yarafise igiti cyiza, icyo giti ciwe imvura iguye.
1: Gatwakira undi muvandimwe ku murongo wa telefone. Alo, igitondo cyiza kuri nde?
2: Igitondo cyiza kuri uwo n'umuryango wawe.
1: Urakoze cyane.
2: Reka mbere kuri madame wanze n'abana banze bose. Reka ndifurize igitondo cyiza mama wanze.
1: Yego.
2: Cyo muzi ku gaseru. Ngira abandi Eric mu Kigobe. Wa mutana wawe umwana wari n'uwe Helena. Reka mbone benwa. Reka mbone Stepi. Akaririmbo.
1: Oui.
2: Ukinwepa amafaranga.
1: Sawa sawa.

0: twa kirundi munywanyi ku murongo inyuma ya nyaranja. Allo. Tuyagananda kwa twa kweni.
1: Yagana birungo ari bizana
0: kweni. Waramutsimune mutama birungo nga mu kinini. Yego, igitondo shiza kurinda. Urakoze cyane. Tugushimire cyane nawe ubandanye ururanirwa birungo ngaho onye mu kinindo nabo mukorana bose.
1: Sawa sawa.

0: Atuve mukinindo kwa birungo twakirundi munywanyi ku murongo wa telefone lu.
1: Ah mahoro mutangwa njakro.
0: Mwaramutse neza cyane warayimunda marembe bwana makado.
1: Imana tanzi imana tanzi.
0: Ngaho umuntara yaburunga nezere ko muri ko muradeye.
1: Urashimwa.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kurindirira makado. Mhm.
1: Anwanyi w'indundi kikire na bumvise abantu ahije cyomotse kurahengama. Tamanono ayo itagatire. Lazaro lazati ya kumbira Kiyambu kiyambu kiyirambira Ligora wakawa kiyirambira Oskar kiyirambira Yandu oskijiro jama kato mita katira Yoko jambu rote
0: Saa
1: Wa mwana gomba ipoliti kutono chiza wa kei
0: Mhmm
2: Alo
0: Oui
2: Nisawa
0: Nisawa wara mutimori Alo alo
2: Alo?
0: Oui, wara mutsimori.
2: Si, eko.
0: Igitondo ciza kuri inde.
2: Ni papa na mama na oti na na Benedice na Sedi na Tawas.
0: Mhm.
2: Na mwe.
0: Eko.
2: Ya chalo.
0: Mhm.
2: Piano.
0: Mhm.
2: Na mkaba Tawas.
0: Mhm. Yego.
2: Nakoze.
0: Sawa sawa ugire ibe byiza.
1: Komera.
0: Sawa sawa.

0: Ah, ikiganiro naho iwacu. Agaci saze biri muri 11.
1: Usambi uhigiro urakunda gutigita.
0: Muratandikira utumwa bugufi muca ku 72 3346. Muratandikira mutubwira amakuru tashoboye kumenya ngaho iwanyu. Kugira ngo natwe deze tuyashikirize abijeje. Aratwandikira agira ati ati na Kavubu Ahmed ati ni Lazaro ku mutumba mwango ati giharo dufise ikibazo cyo kubura amazi tuvoma hasi ku mutumba mwango nta mazi ahari. Hey, kanda gushimire cyane Lazaro ngaho ku mutumba mwango giharo. Twizere ko ubutumwa bwanyu ababijejwe abajejwe gutanga amazi meza ngaho mwango giharo. Twizere ko ibyo canke igihe ashobora kubatunganiriza kugira ngo namwe muheze muronka amazi meza.

0: Twakira umunyanyi ku murongo lo.
1: Yewe yewe.
0: Tuvugana nando twakuyuri.
1: Mahoro warume.
0: Ndakuramukije cyane. Nsaho nawe.
1: Beze neza na mahoro.
0: Turashimira Imana.
1: Ndamukiriza mwene Imana.
2: Ndakuramukije.
1: Amahoro, amahoro mwene Imana.
2: Amahoro meza.
1: Umeze neza.
2: Namara mundashima rugira byose.
1: Ndumunyabubanza wiwanyu wame.
2: Ndumuvuga nka ntiharirizwa.
1: Waje yatirafu naho ndakatita mu mwabya.
2: Nuko nu.
0: Kiyago wacumvise.
1: Natumbize cyane je ko zimenga maguma ku murongo manumbi ndundi kiti.
0: Gato gushimire cyane hamugire cyo shikirije.
1: Cyono shikiriza. Yako natumbise. Ubisandwe ikintu cyose ona kana bakurambere bayamaze ikintu cyose n'umwanya wacu. Turi mu Kirundi tubuje Kirundi.
0: Neza cyane.
1: Hari na umenga nubwibone bufasha umuntu ukatabumbarade ukanya igifaransa ari karatuje Kirundi.
2: Ego.
1: Agatana kivuga nabantu no mu bantu batatuye no kwishura. Lewe twogerageza kivyo tukagiharira umwanya wacu. Hageze ko abuje Kirundi tukabuje Kirundi.
2: Ego cyane.
1: Hagene ko abuje Faransa abuje Faransa n'izindi ndimi mugo ibanye n'umwanya.
2: Ego.
1: Nica bari karakora.
0: Kwikosa twamaze kurigwamwo. Ubona ari bande bo tangu bufati ya mbere kugira ngo Kirundi gisubire gifata intumbero nkuko byahora nkambere.
1: Mu bisanzwe se turabarundi twese. Kuko uri migwatu nitwa ruhonyanga. Ubona ko bacu umugani kwa kinjuru rwo karubamwe.
2: Cyane.
1: Urumva twebwe tusanzwe turi mu rugo kwabarundi tubuje Kirundi.
2: Yego.
1: Ni kapata kiburi twagitambira ko kizoyonga.
2: Cyane.
1: Yego.
0: Uti rero twebwe nyene nitwe biraba nitwe tegezwa gufata ya mbere.
1: Asha ya mbere itafata barundi kuko ndo bavuje Kirundi babukiye mu Kirundi bakurira mu Kirundi.
0: Tugushimire cyane.
1: Yego murakoze cyane.
0: Ugira umunsi mwiza.
1: Werucu.
2: Ndabwiza abanyarubanza. Gira umugisha.
0: Ndi mana urazi kintu cye nibuka.
2: Ego.
0: No wose arakandi kana urabonye ahantu nakuze kuri de ahantu.
2: Ego.
0: Nyakantu kagira kati. Urumva urashaka kubona umuntu ariko avuga ibintu atanazi ugasanga ariko abibwira nabantu atanazi. Urazi kana gati kandi mutako ururimi rw'igifaransa. Sugi Faransa kusaye cyangwa izindi mva makungu.
2: Ego.
0: Ururimi utakuriyemo ururimi wa wize ururimi wumvise ukuze.
2: Ego.
0: Nta kuntu na kumwe byogenda kugira ngo uruvuge ijana ku ijana.
2: Biba bigoye. Ego.
0: Usanga uri kuriyenda ku tuntu tumwe tumwe ugasanga uri kuvuga ibintu utanazi.
2: Ugacira uvuga no mu bataruzi nyine.
0: Muratwandikira kuri 72 84 86 cyane mutwakure kuri 68 607 86. Twakira undi munywanyi ku murongo lo.
3: Amahoro.
0: Ni sawa.
3: Mureke muravugana na Rukundo Aimable batazira umwami w'isambusa mu Kirenga.
0: Umwami w'isambusa. Udusambusa zawe.
3: Uko mumeze neza ngaho kuri izindi
0: zire. Udusambusa zawe twama tuzumva ku iradiyo gusa.
3: Isambusa kabisa z'amajwi hari.
0: Kandi turashaka kuzibona imbona nk'ubona.
3: Yaraje ndazizanye kabisa kugira umuntu ntazoza arayaga amaya agacicaro atiboneye by'umuntu akora.
0: Ntiwumva?
3: Urabisaba nyine mubanze mubirabe mubibone yuko ibyo umuntu avuga ari iby'ukuri.
0: Ikiyago wacumvise bwana mwami w'isambusa.
3: Ikiyago nacumvise ariko Ikirundi bisa yaho rimwe na rimwe abantu baba bariko baracibagira bukebuke. Ati mbega gucibagira ni iki? Biravana n'amashuri uba waragezemo cyangwa nubwo ati amashuri uba ufise, kuko urashobora kuvuga nk'ijambo ukumva agiye nk'aka bagafaransa ukumva uri kuravuga nk'ikintu ngo donke ngo donke.
0: Kabisa kamen.
3: Ngo kabisa kamen. Urumva rero iyo umuntu ariko bari karavuga Ikirundi. Ikirundi byasaba tubanze cya mbere tubanze tubwihe umwanya hama imvugo zaba ari imvugo zo hanze tuzivuge bivanye na situasiyo turimo cyangwa aho tugeze, kuko nuzovuga igifaransa utari kuravugana n'abafaransa. izo vuga icyongereza utari kuravugana n'abongereza kubanza turabe aho tukivugira nyimba turi mu Burundi tuvuge tuvuga ururimi rwacu kavukire tumenye ko ururimi rwacu kavukire ari ikirundi ero kuzo turashyira mu ngo donke ngo cyangwa ngo tista
0: ngo yesa ngo yesa
3: rero urabona ariko ni umuntu muhamagara ngo ugahamagara ngo naka ngo wi aho uramuhamagaye ngo wi
0: aho kuvuga sabwe
3: ibyo mbere byari nyine by'abarundi nyine baba baramaze ngo gusoma cyangwa ugasanga ntiyasomye mugabo kajya kajya ngo wi kajya n'ubutize urabizi arakavuga ariko mugabaguzi kuzitaba ngo sabwe saa aho urumva birakunanira biraguta kuba amazi kuko nyimba na bose waguhamagaye aguhamagaye bose wawe ukumva araguhamagaye
0: ugaca uvuga ngo wi
3: sabwe ngo saa ukumva ngo wi bose ngo wi bose
0: uca umenya ngo mwariganye
3: urumva rero nyatari rero twijukire ururimi kavukire rw'ikirundi cyacu kugira mbere tugikundishe n'abandi batakizi urabona n'abafaransa abongereza bari mu gihugu cyacu cyiza cyane cy'uburundi ubu nta kindi bashaka kwiga bashaka kwiga ikirundi ntahandi mu mbere kenshi na kenshi zurabe umuzungu niyo yamenye ikirundi igifaransa
0: acayibagira
3: cyane
0: akatugushimire cyane mwami w'isambusa mwami w'isambusa agira ati ikirundi ati y'abazungu bashyitse ngaho iwacu bakakivuga
2: ego
0: cyangwa bakakimenya bakaciga bakakimenya
2: ego

0: kabayo
1: ati bacha bagomba kuvuguma biyagira ikirundi gusa uno musi mwene imana
0: kibasumba
1: nk'abantu nuvuga bafise ikintu bakoze aba banditsi bitabo bagize baragira nte bantaho kaja nabandi
2: yego
1: arakantu bona basize mu byo banditsi ko biri kose wewe nuko nunda kuze bitabo byinshi ramaze kuri consulta vy'ikirundi ramaze kubirabamo
2: uri kuba biraba barakoze ikintu kidasanzwe kuberako novuga nishingiro ry'amayagwa atari make tugenda turahanahana canke arya bahabwa mu masomo atandukanye menshi akomoka mu gitabo cyane aho kaje yego
1: twakira umunyanya ku munyonga lo olala oti
2: amayagwa menshi akomoka mu gitabo cyane aho kaja ari gitabo cy'imico n'imigenzo kimo ibitari bike byaho hambere ku ntwaro ya cyami mu kibano cy'abarundi bikorwa bitandukanye imigenzo imwe ndetse n'iyindi migirwa itandukanye novuga yuko batumariye runini cyane
1: ubona hari ico bibagiye
2: sinobwa ko hari icyo bibagiye kuko n'ibindi ntitwari tubibiteze ko kuko hari abandi benshi bakirya gihe batakoze na birya novuga yuko ahabo bahashikanye ahubwo hageze yuko natwe hacu tugira icyo dukoze
1: kugira ngo ururimi rw'ikirundi ntirugenda kagira
2: ego nimba abantu aho kaje baranditse birya bitabo barandika birya birakenewe yuko abandi natwe tugira icyo dukoze twese ntitwabikora mu nyandiko kuko twese ntidufise impano zo kwandika rero bafise impano zo kuyaga hari n'abandi tubikisha mu mvino z'ikirundi ni ukuvuga aho kubikisha ni henshi cyane

0: Chenari minota mirongo itatu Stuttgart yakire Leverkusen gechi saa ichenari minota mirongo itatu kumusi wejo. RB Leipzig nayo yakire ekipe ya San Pauli gechi saa ichenari minota mirongo itatu. Wolfsburg yakire Bayern Munich gechi saa cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu kumusi wejo. Nuko kumusi w'Imana kandi amahigano azobandanya. Sigo yuko kumusi wejo n'ahigano ryo mu Bufaransa rizoba, ariko kumusi w'Imana imigwi izobandanya ikina. Ubwongereza Nottingham Forest izoba iriko yakira ikipe ya Newcastle gechi saa icenda. Umusi w'Imana kandi Crystal Palace yakire Everton gechi saa icenda. Burnley yakire Aston Villa gechi saa icenda. West Ham United izoba iriko yakira ikipe ya Arsenal gechi saa cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu ku musi w'Imana. La Liga bazobandanya ku musi w'Imana. Mallorca yakira ikipe rero ya Villarreal gechi saa umunani. Atletico Bilbao yakira ikipe ya Valencia, gechi saa icumi n'iminota cumi n'itanu ku munsi w'Imana. Real Oviedo yakira Getafe gechi saa cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu. Barcelona yakira Real Madrid gechi saa zitatu z'ijoro ku munsi w'Imana. Ariko no ku rundi ruhande muri Serie A, Hellas Verona izokwakira Como gechi saa cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu ku munsi w'Imana. Florentina yakira ekipe ya Genoa gechi saa icenda ku munsi w'Imana. Cremonese yakira ekipe ya Pisa gechi saa icenda ku munsi w'Imana. Parma yakire Roma gechi saa cumi na zibiri mu gihe Milan izokwakira ekipe ya Atalanta gechi saa zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu ku munsi w'Imana. Bundesliga bazobandanya mu Budagi, Hamburg yakire Freiburg gechi saa icenda n'iminota mirongo itatu. Köln yakire Heidenheim gechi saa cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu. Mainz 05 yakire ekipe ya Union Berlin gechi saa imwe z'ijoro n'iminota mirongo itatu. Muri Serie A bazobandanya Angers izokwakira Strasbourg gechi saa zitatu. Monaco yakire Lille gechi saa zitatu. Stade Rennais yakire ekipe Paris Saint-Germain yakire ekipe ya Paris FC gechi saa zitatu. Metz yakire ekipe ya Lorient gechi saa zitatu. Auxerre yakire Nice gechi saa zitatu. Toulouse yakire Olympique Lyonnais gechi saa zitatu. Le Havre yakire ekipe ya Olympique de Marseille gechi saa zitatu, mu gihe Paris Saint-Germain izokwakira ekipe ya Stade Brestois gechi saa zitatu. Nuko nuko rero bimeze bwa Abdul Karim. Izo nizo nkino rero zizoba ku munsi w'Imana ndetse no ku munsi wa gatanu ndetse no ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Nuko nuko rero bimeze. Telefone 68 ariko 68 68. Telefone ya mbere, alo
1: Indulisipo. Alo Indulikitiri.
0: Alo Kasa Mutwe.
1: Meze guti?
0: Salama na mahoro.
1: Kasa mutwe.
0: Urumva ibombora ariko yaraba muri ekipe ya Real Madrid.
1: Oya, na kasa mutwe warahaye. Ewe. Ngacho yakwe na kaja gali klasiko ya chini tuzo kwa baba.
0: Sha. Barcelona izobica kabisa, rafinya kazoba meze neza ko yagarusi.
1: Kubara Valverde na Chuamini.
0: Muzomumva kabisa, muzomumva.
1: Gusa rero.
0: Eh.
1: Ego radi gusoma kurazi ashego.
0: Eh?
1: Urabi gusoma cyane.
0: Gute?
1: Uradusomeye wane yakiri Valverde binibinire ego kweri wubahwe.
0: Urakoze cyane rwose bwana Kasa Mutwe. Turi kubwanyu musaza, turi kubwanyu kabisa, turi kubwanyu.
1: Oya kweri nawe urarenze kabisa.
0: Ndagushimire cyane.
1: Sawa, ugire weekend nziza, muronke nk'amafaranga menshi.
0: Sawa. Nuko bimeze. Telefone 68 68 76 86. Telefone ni ndalo. Salamu na mahoro.
2: Imore.
0: Ati
2: mwabikoze neza cyane, ntacyo noronka, ndababuretse kubashimira gute.
0: Murakoze cyane rwose kabisa, murakoze cyane rwose musaza.
2: Ego yandisi mu busoro n'ukuri, ntacyo mutakoze. Me gusa ikintu numvise kwa Valverde. Takaje yanyegeje kuvuga ko yakubita imeza hanyuma akongera agakomereka, ibyo bintu sinabyemeye.
0: None wowe kubita ku meza gute ugacukomeka mu ruhanga, byumvikana?
3: Takubise agahanga hasi.
2: Ibyo bintu ntibenga hari n'ikinyegezwa, kandi Chuameni ashobora kwanka kubivuga kubera ko yanone bica
0: bintu. Chuameni ashobora kuba yaramukubise bimwe bikomeye kabisa.
2: Gutane, reka turindire. Ariko icyo nizera ni uko abana basigaye kwa Mungu batiyara ko bashoboye.
0: Sha, reka turindire. Na Barcelona na Real Madrid niko ndabona yuko izosinda ekipe ya Barcelona. Iyi Real Madrid mu bibazo byinshi, nabyo ndiko ndabona.

Yes, no kurero tuko tugenda gusa buke buke reka tugende rero mu byatushuye kutuzinduka rero kuno munsi tugende rero twiruke twiruke tuje ngaha

kibazo kibazo ko ari haheze imisi cyane atari kwasohora indirimbo kandi tuzi neza ko uno mukobwa cyangwa uno muri ivyikazi manager wiwe ali Alvin Smith rero bakunzi batasha oda barindire gusa vuba cyane hari gikogwa kigiye gusoka kivuye kwa Tasha Oda abatamuzi naboneka basindaguhe basindirimbo yo kuga ngushuye kwimenya umuntu ngarutse nga kukubwira ati Tasha Oda amaze gusohora indirimbo ucumenya kwa ruyu

0: muri Tanzania ati turi ko tubumva neza nuko byukuri akuzuye ntikamurikwa muri ko muradukurikira neza cyane gose kuri micro ni Jean Claude Nshimirimana muhiga by'ibyuma ati yabana Yezu allo
1: mara kawo
0: ndagwaye miriwe neza tuyaganana
1: ne maneka ya muri zone go
0: maniga
1: ego
0: we mani
1: wi
0: neza na neza he
1: marekana kaya menga me mugaseke
0: buye mugaseke buye
1: eh
0: neza ukweli
1: ya kweli kabisa
0: ego none wa kurikirika no byacu urafise interera no urafise ishu saba wenda zikubigano byacu bikurikira amasaha tuba tuko turabashigiriza kubigano byacu atakanuka gushiriyemo nigikushima nigiki ugira utamiki cyo hinyanyugwa byo tubirigano dukurika kuri radio ni kiti bifata no murongo
1: Ninginterano
0: neza cyane.
1: Sigikinterano
0: y'amasa 28 kuri 28.
1: Kweri.
0: 28
1: kuri 28. Neza cyane cyane.
0: Ya ya ya. Wewe. Sinjyewe kuko. Wewe ugomba kuzurandaza ku ijoro ariko nangora n'Imana nanzi.
1: Ya ya ya. Ya
0: n'icyo dukeneye. Ndimbyo mukeneye.
1: Aho ngo mu kanya tujemo cyake ganiro kumekindi daga tunika roje
0: neze cyane mu kanya gica cyinjira ni gishi sazine kizakuba gitanguye
1: rekamando ndero tuyinite mu kanya
0: neza cyane gose

0: Ako na kalirimbo ni Bebe Kahoze Muhandalo.
1: Oui.
0: Umeze neza.
1: Turashimira Uwiteka.
0: Wakurikiye ikiganiro mumva he no munjahe?
1: Na cyane cyane.
0: Tuyagananda akaba twakuyari.
1: Wagasakuza.
0: Elias wagasakuza.
1: Yego.
0: Mhm, duka ku ijambo rero.
1: Kushima jewe kuri agwezi ndikiretire.
0: Neza cyane.
1: Ubu mwarahinyanywe neza izuma yatutuka tangorane.
0: Kweri nta kibazo kirimwo.
1: Ah murutana nta nafayaga wumva.
0: Hari aza mwango ba Adriano bagoma mwe ngo tukuma ngo ijana ku ijana barazaro ukuma ku bintu bimeze neza.
1: Nafe nuko kwejiwa sana uni utakwakura asa ukubwira ko murutana nta kibazo kirimwo.
0: Iwana je bambwiye ati ubuvuye kuva ku musaga winjira muri sosumo umviza radio nikitir atadumu ya gushamo uriko mviza kuri radio yo mu modoka ati ijoro ni kime mibimenyetso byerekana ko radio nikitir yahinduye ibintu yahinyanyuye ibintu meze neza
1: n'ibyukuri hari gihe nawe ampesa ndabwira mu rangire mu nyanyura bwa ibintu meze neza
0: neza aho rero ryo no girati iteka niteka ni kubanywanyi bacu mutwumviriza muri hagati mu gihugu ivyo n'ubwo ko ari ibintu vya mateka sa
1: Bajeva denyanya ritore yugura 14 zuje igitondo.
0: Ini?
1: Ritore yugura 14 zuje igitondo.
0: Ah, yumva bijya byo kugura 14 n'inusu tubive ko ijya minuta 30 igaruka inyuma. Ugura 11.
1: Neza cyane.
0: Aha.
1: Ibyo bivuze ko barabyiza.
0: Neza cyane gose.
1: Bawa rero n'uko
0: ne. Asante ndugire bivyiza bwana Elias wagasakuza.
1: Yego yego namwe.

0: n'umujyango wanje nako asanzwe ari mu batase asanzwe ko nari bwana bya radio ni kiti nabiriko ba DJ ba Olivier mwese mana yemugupa neza tunabifuriza kuranirwa mu banyi no mu byanyu mu mijyango mu nshuti no magenzi mu bananye muroranirwa aho muri kano kanya. Hello.
1: Oui, amani tataranya nyene kuri.
0: Kweli.
1: Bari ntana kuga nikindi nacho.
0: Mm.
1: Ona, twedi no kutikana nikana nibice cyenda.
0: Mm.
1: Ari ukuntu akunda guca mu yindi radio, mugani usha byinshi ubonumba amajwi ari karatoka neza cyane.
0: Ubu bimeze neza cyane gose nta ntamba myinimi.
1: Ni neza cyane. Niwana birakunda guca mu sina rimwe ugasanga twa majwi n'icyo turayumva neza.
0: Mm.
1: Mugabo abari yindi radio yaciyemo ibyo nti mu kya mukadogi inyanyiro.
0: Ndagushimire cyane. Nico kitanavuga ati ntidukunda badutera amashugwe gusa. Nibitagenda neza mu bitubwire kugira ngo natwe tumenye ibyo hinyanyugwa. Tumenye ibyo kosogwa naho dushira ingufu kuko kenshi twege ntituri muri bagrati hame uvuga iki kitatunezera tukoshavura tukobabara oya ahubwo turakunda abantu mbere badukebura bakatugira n'inama bakatugira tami ibyo meruku cyoheza bigatanga inyishu iyi
1: neza cyane urumva aho kantu karakunda gukica ngo cyane ugasanga nicyo gituma ajya kezi na kejo ubwo usanga wandi umuntu akunda ikiganiro kiya cyo kwikuza iyo giza abagenzi mugabo iyo ari kwaca muri iyo radiyo hari n'amajwi ntayumva nicyo gituma nakunda gutelefona kenshi iyo byamaze gucamo kuko n'ahandi iyo kugeze ni umuntu ndagusiba niyo mpamvu
0: ariko aka kanya ndize ko inimeze neza cyane gusa ari all right.
1: Oyo una mateka kweru no musu murongo ndajako
0: ndagushimire cyane
1: dawa za murakoze
0: sawa.

ariko nizere ko akanya ko kubaha ijambo kubijanye nivyo mushima nivyo hinyanyugwa n'intege mudutera karatangwe kwitera kuko ndabona mu minota itarenga ndwi tuza kwinjira mu iganiro ijoro ryiza. Allo salama mbwana misigaro. Allo

0: Akirundi munywanyi ku mulongo wa telefone. Alo.
1: Alo.
0: Salama tiaga nande.
1: Emile Gwiba.
0: Inde?
1: Emile Gwiba.
0: Emile Gwiba, gumeze neza ka Emile. Wewe ufise ibyo ugomba kudutera mu intege, ufise intererano, cyangwa urafise n'ibyo ugomba kudukeburamo.
1: Ndagukuramukabaki.
0: Mukanya rero igishisa zine uce wakura ku murongo wa telefone.

0: Tuwakilu ni mnyai kumlonga. Alo. Alo.
1: Alo Kurozi.
0: Miriwe neza tuya gana.
1: Lazaro ni Lazaro.
0: Lazaro ngahonye igiharu.
1: Na kutumbo mwango.
0: Micho nigeza kuimdirazi. Urakoze chana.
1: Makato makato na ukumona.
0: Inyishu. Kashantale.

0: Be muri Amerika twa kirundi munyanyi ku munwa telefone allo.
1: Eh mwiriwe mwiriwe.
0: Ndagwaye mwiriwe neza tuyaganana.
1: Eba twariko turumvira cega ari kwa turamutsa.
0: Eh muri bande mutwakwiye muri he namo.
1: Yende nga mu busoro ahantu bataza kwa kidemo.
0: Kwa kidemo.
1: Ne turi haruguru ya.
0: Mhm. Muri bande none akazina kanyu ninde?
1: Akazina batwita gwemera mivumo.
0: Gwemera mivumo waremeye kuvumwa ariko na kibaza imana nanze igizo kuvumwa.
1: Yego eba ibyo ndasane bagenzi nibo bari bitutatwiye.
0: Yego ariko ndazi nawe urafisa bugomba no kwipfuriza ijoro ryiza, ijoro ryiza kuri ndere.
1: Yego cy'ababanye n'abagenzi.
0: Mhm.
1: Bariko twifuriza abagenzi hariyo cheke akaba popo.
0: Mhm.
1: Nabafanzi bose n'abavumbuzi bose dukorana mu mazi ahantu tubumburira.
0: Ndagushimire cyane rwose ugira ijoro ryiza nawe n'inshuti n'ababanyi bawe bose mu hantu murane.
1: Twariko turatashya cyege yari yatutuye ako karirimbo.
0: Yo murasa wambisa akarimbo kar.